tangoføring. Jeg får vel nøy med en tangoføring. Alt er så trist. Jeg har ikke danset siden.

drømte om ei anna tid, der stygge storma var forbi, og alt det fine gjenoppstår, og alle vinna varsler vår. Jeg drømte om en anna dag,

Ja, jeg visste det ikke. Jeg glemte jo rent det som heter fornuft. Og så var det for sent. Nå er vi anonyme. Et kostyme fra et ball. Ja, man blusser så kraftig, men vår

0: Marte Valle i frokostradioen Modig. Hallo Norge, Agder og Kristiansand. Inger Margrethe Tallaksen, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Føler du deg spesielt modig, du, Inger Margrethe?
1: Nei, sånn passelig, tror jeg.
0: Ja, jo, men det skal være tilstrekkelig, det egentlig.
1: Ja, ja, min far sa alltid at når vi gjorde så godt vi kunne og torde det vi torde, så var det godt nok.
0: Ja, det hadde han helt rett i. Det hadde han helt rett i. Du, har du hatt en fin sommer?
1: Ja, jeg synes det. Vi er heldige. Jeg har sittet og tenkt at av og til så skal en stoppe opp, og så skal en tenke hvor heldige en er.
0: Ja.
1: Og selvfølgelig er vi heldige som bor på Sørlandet. Det er jo det beste stedet i verden.
0: Nå tenker du værmessig, du, nå.
1: Ja, på alle måter, egentlig.
0: Ja, beklager, men jeg måtte bare si dere med været, da. For det er mange som snakker om været nå for tida.
1: Ja, vi har jo hatt en utrolig flott værsommer, det er klart. Og det gjør jo noe at alle aktiviteter og alt blir annerledes. Mm. Så det blir jo veldig flott. Men jeg tenker at det viktigste er at sommeren gir en mulighet til å være sammen med mennesker. Mm. Og så har jeg tenkt så utrolig heldig. Som vi er, kommer folk på besøk som vi har kjent i ulike deler av livet. Barndomsveninner, og sitter og mimrer fra før vi begynte på skolen. Og fra studietida, sitter og mimrer om Fredrikke og fiskeboller, og vi hadde det så utrolig koselig. Og så er det nye venner som en har fått. Tenk at det går an å få nye venner når en er så gammel.
0: Og og sosialt samvær og trivsel og i det hele tatt, det er jo ikke væravhengig.
1: Nei, er det vel? Så kan vi sitte ute, eller vi kan sitte inne, men vi er sammen. Og så er det jo det viktigste, det er jo de som har vært der hele tiden, det er jo familien, ikke sant?
0: Mm.
1: Tenk at jeg har søsken som enda er friske og lever, og som vil være sammen med meg. Og vet du, i morgen skal vi ha en stor samling for søskenbarn med følge. Mm. Før vi blir en hel haug. Og den eldste, han er 90 år og utrolig sprek. Mm. Tenk så heldig vi er med de gode genene som det må være i vår familie.
0: Har du mange, Inger Margrethe, som skal være med på dette treffet deres?
1: Jeg satt og talte opp, jeg tror vi blir 20.
0: Oi!
1: Men det er jo bare den ene greien, altså. Jeg har jo mange flere søskenbarn, men vi kan jo ikke, det er jo ikke alle som er søskenbarn med hverandre.
0: Nei, og det er jo, greit å ha et slags treff, og du skal satse på ei grein, men skal du jo bære inn i hele treet, så blir det jo fullt i stua.
1: Ja, det blir voldsomt fullt. Jeg tror jeg har hatt 40 søskenbarn, men nå er jo noen som er død. Men det er jo fantastisk. Og så tenker jeg, ikke bare at vi har de, men at det er så mange mennesker som faktisk gidder å være sammen med oss, det er jo utrolig flott.
0: Vil du si, Inger Margrethe Tallaksen, at du er heldig i så måte, eller får du som fortjent, føler du?
1: Nei, jeg er heldig. Og så er jeg jo heldig at jeg har mulighet til å være sammen med dem. Og så vet jeg jo at det er noen som opplever sommeren som at de er litt mer ensomme.
0: Ja, ja.
1: Og det, tenker jeg, det er jo en utrolig gave for oss som enda har helse. Tenk at det er noen som har bruk for oss.
0: Ja.
1: Det er utrolig flott.
0: Og det er jo mulig, å gjøre noe med ensomheten til enkelte ved å ta litt av den situasjonen er den som ikke er ensom. Altså, at vi er litt sammen, og at vi inviterer litt, og jeg skulle til å si vi er snille med hverandre som Budeia i ferievikarene i sommer sa på P1+.
1: Ja, det er utrolig viktig. Og så er det det at det å være snille med hverandre, det gir jo så mye selv.
0: Mm.
1: Jeg tenker jo at hvis du er snill med noen for at du liksom offrer det, så er det på en måte ikke så bra for den andre, men det at du virkelig er glad for at du har helse til å være sammen med, og reise og kanskje besøke eller å invitere. Det er utrolig flott.
0: Inge Margrethe Tallaksen, er det nærmest et sykdomstegn når vi begynner å snakke om været? Har vi gått tom for andre samtaleemner da?
1: Ja, jeg vil ikke gå så langt som å si at det er sykdomstegn, men jeg sitter noen ganger og ler, både på sånne private samtaler og også i radioen. Ja. Hvordan har du det? Jo, nå er været bra. Altså, det er det første vi tenker på. Men det er jo så mange andre ting som er så mye viktigere enn været.
0: Ja, og vi, har, og vi kan jo ha det, og vi kan jo ha det usett vanlig fint i støkt vær også.
1: Ja, visst kan vi vel. Kan du tenke deg noe så flott som å se på et sånn ordentlig storm, hvis du da har muligheten til å være inne, og alle dine ting er sikre, så det er jo så flott å se på.
0: Mm. Det er fantastisk å sitte inn og se på støggværet ut.
1: Ja.
0: Inge Margrethe, takk for praten. Nå håper jeg at vi kan møte litt trasigere vær på en litt annen måte.
1: Ja, det er bra.
0: Og du får bare fortsette med den sola di nede på Sørlandet.
1: Ja, det kommer litt regn i morgen, men det har vi faktisk bruk for.
0: Ja, det har dere bare gått av også.
1: Ja.
0: Ha en fin dag.
1: Like måte.

Det er altså så deilig beroligende å høre på Willie Nelson når han synger You Don't Know Me. Og før det var det selvfølgelig Stein Ingebrigtsen, solen skinner alltid der du helst vil være. Per Tangen i Moss, han forteller at han liker så godt vestlandstrubaduren Johannes Kleppevik. Johannes Kleppevik, han gav oss jo så mange fine og trivelige både sanger og viser. Og her, på oppfordring ifra Per Tangen altså, nå kommer en vals.

aldri på en søndag. Ryddig, klar og grei beskjed fra Siv Malmqvist. Snart nyheter. For deg får du en runde med Bjørn Eidsvåg. Fly, barn, fly.

Kringeling i flokk, for der satt lillebror og skulle plukke i et lokk. Og plutselig så hørte de det braket bakom trærne. Jeg tror det er en bjørn, sa Kari, jeg vil hjem, uhu. Ja, det er nok kanskje bjørn, sa Kjell, ja, okse er det gjerne. I hvert fall er det sikkert at det kanskje er ei ku. Det beste er sa Pelle, og så seg listig om.

Hei, jukeboksvenner, og god sommer fortsatt. Det Geir Johansen med Fredrikstad som ringer her. Hei, jeg vil gjerne ha Jenny Jensen og Septimus med Lassi, for hun preker jeg med et sted som heter Høysand utenfor Sarpsborg for noen år siden. Jeg har hørt på et par konserter, og hvis jeg kan få høre hun med Lassi, så sier jeg tusen takk for det. Det en av de fineste sangene jeg hører med hun. Veldig fint at programmet har begynt igjen. Jeg har samlet programmet veldig. Hei, hei.

Ja, det var det. Fin stund det. Sola dukket frem faktisk mens vi hørte denne låten, så takk til både deg Terje som ønsket den, og til Åge Aleksandersen som sang Skin Sola. Jeg kan jo slenge frem på en takk til Cindy Lauper.

0: Dette Messing og treblås med Ann Jones i NRK PN+.
1: Hvor mange nordmenn spiller i korps? Jeg leste et sted at tallet ligger rundt 70 000. Det mange. Du finner korps over hele landet, blant annet i Humlevik utenfor Trondheim. Et av medlemmene i Humlevik musikkorps heter Robert Iversen.
2: Og jeg ønsker at de spiller General Cederschiöld. En svensk marsj som vi har spilt mange ganger. Jeg har vært med i korpset i, jeg har vært med i 56 år da. Takk for det.